0: ko árape ñañe'ẽvéta ñandejára Jesucristo resucitáramo guare, omombe'uháicha ko capítulo 20-pe Evangelio San Juan pegua. Ñane programa mboyve guápe ñañe'ẽkuri María Magdalena rehe ohóramo guare ohecha oñeñotỹhaguépe Jesús ha ohechávo Jesús eretekue noĩriha upépe oho pya'e omombe'u Juan ha Pedro-pe. María Magdalena noha'ãrõi Jesús oikovejevyha ha'e oimo'ã oñemonda pe Jesús retekue. Simón Pedro ha Juan avei noha'ãrõi Jesús oikovejevyha ikatu he'i hikuái María ndohechaporãihaguénte ha'e ohechávo ojepe'a pe ita oñemondýi ha oho pya'e omombe'u hag̃ua umi discípulokuérape. Angirũ cherendúva pe cementerio-pe ndajahái jaheka umi oikovévape ha'ekuéra noha'ãrõi oikovejevyha ha pya'e oho upégui oimo'ã ojuhúta pe Jesús retekue. Ñamoñe'ẽ umi versículo 3-4 ko capítulo 20-gui San Juan-pe he'i upépe Pedro ha pe Jesús remimbo'e ambue osẽ oho pe itakuápe mokõivéva hatã oñani pe ambue katu oho hatãve Pedro-gui ha ha'era'ẽve og̃uahẽ. Pe ambue discípulo ha'éva Juan imitãve ha pya'eve og̃uahẽ Simón Pedro-gui. Péva ohechakuã Juan ha'eha pe imitãvéva umi ambue discípulokuéra apytépe. Rogueroviá tuicha ojoavyha hi'arýpe ko'ãva kuimba'ekuéra pe versículo 5-pe he'i ñandéve péicha ojaivy omaña hag̃ua pe itakuápe ha ohecha umi ao ojejokuahaguépe Jesús retekue ha ndoikéi. Juan ohechávo oikuaa Jesús oikovejevyhague ñandejára oikuauka ko'ãva mba'e rupive umi tuicha mba'e oikuaukaséva ñandéve oĩ he'iva'ekue umi oke tuichava ojere umi bisagra michimíva rehe. Ñamoñe'ẽ pe versículo 6 ha pykuéri og̃uahẽ Simón Pedro ha oikévoi ha'e pe itakuápe ha'e avei ohecha upépe umi ao. Simón Pedro og̃uahẽ kane'õ reheve ha oike pya'e pe itakuápe ha'e avei ohecha upépe umi ao Jesús oiporúva'ekue. Nemandu'a ke José de Arimatea ha Nicodemo ojokuaporãkuri Jesús retekue omoĩ rire hese umi mba'e ryakuaporã. Mba'éichapiko ikatu osẽpe ojejokuahaguégui oñembyai'ỹre umi lienzo Jesucristo oikovejevy pe ka'avo ra'ỹi heñóiramo guáicha. Nemandu'a ke ha'e he'iva'ekue trigo ra'ỹi oñeñotỹramonte osẽjevy ha heta hi'a ha pe ipirekue opyta gueteri pe yvyguýpe upéva ha'e pe opytava'ekue pe oñeñotỹhaguépe pe Jesús lienzontema opyta Jesús oikovejevy. Nemandu'ápa Jesús omoingovejevyhague Lázaro-pe ha'e osẽramo pe oñeñotỹhaguégui oñeñapytĩmba gueteri nemandu'ápa ha Jesús he'i chupekuéra ojora hag̃ua Lázaro-pe Lázaro osẽ pe hete itujávape uperire Lázaro omanojevy Jesucristo katu oikovejevy hete pyahu reheve ha'e araka'eve nomanomo'avéima péva ha'e pe resurrección. Juan capítulo 20 versículo 7-8 pe ñamoñe'ẽ ha ohecha avei pe ao Jesús aka ojejokuahaguépe oñembyapu'a ha oñemoĩhague ambue hendápe ha'eño upévo oike avei pe ambue Jesús remimbo'e pe og̃uahẽra'ẽvéva'ekue auge sabo mbae pa oyehu o güero via Jesús oikove yebujagüe ñande yara oje xauka ave Juan rupive ambuen mbae y poraba yekua pe ao Jesús acá oye yo cuajagüepe no ñembueiri ha oñemoí ambue jendape jaeño pro güero via con abambae oje xauka Pedro pe Jesús oikove yebujagüe oí mbojapy ñe'ẽ griego ñe'ẽ iñambuéva ojeporúva ko'ápe ha opáva ve oñembohasa hechápe pe versículo 5 pe Juan oguejývo omaña hag̃ua ha ohecha pe ohecha heise ohechapaite hague pe versículo 6 pe Pedro oike ha ohecha pe ñe'ẽ ojeporúva ha'e teaomai ojeporúva teatrope heise ha'e ohecha kuaa ha pe versículo 8 pe Juan oikéramo guare pe oñeñotỹ hague ohecha heiséva oikuaa heiséva ohecha ha oikuaa Cristo oikove yevyha ñamoñe'ẽ umi versículo 9 ha 10 San Juan pe capítulo 20 pegua upérõ jepe ndoikuaái hikuái mba'épa heise ñande jára ñe'ẽme he'íramo ha'e oikovejevyva'erãha uperire mokõive oho jevy pe opytahaguépe oiko Juan omombe'u ñandéve peteĩ mba'e ndajeikuaáiva ko'ãva kui mba'e ndohechakuaái Jesús he'ímaramo jepe chupekuéra oikovejevytaha ha pe Antiguo Testamentope oñe'ẽmaramo jepe ko'ãva mba'erehe roguerovia ko'ag̃aite peve jaiporúva'erã pe Nuevo Testamento jahechakuaa hag̃ua he'iséva pe Antiguo Testamentope roguerovia nahesakãiha ñandéve pe Antiguo Testamento sa'i ñamoñe'ẽ rupi pe Nuevo Testamento heta cristiano ko'ág̃a rupi omoñe'ẽ pe Biblia ha ne'írã gueteri oikuaa heta mba'e he'íva upépe ro'e péva oikoha mokõi mba'e rupi peteĩha ha'e ikatu ñamoñe'ẽ heta jevy peteĩ hendápe ha ñamoñe'ẽ jevývo jahechakuaa umi mba'e ndajahechakuaáiva'ekue pe Espíritu Santo ohechaukave ñandéve ñamoñe'ẽ heta rire umi ndajahechakuaáiva uperire ro'e jajapova'erã pe he'íva ikatu hag̃uáicha jaikuaa porãve umi jahasáva rupive omesakave ñandéve mba'épa he'ise techapyrã David ohaíramo guare ñande jára ha'eha pe jerekua ha'e oikuaa porã ñande jára oñangarekoha hese ha'evoi ha'e rehe ovecha rerekua o capítulo 20 pe umi versículo 11 guive 17 pv Juan oñe'ẽ pe Jesús ohechaukáramo guare María Magdalena pe ha'ete María perãete Jesús ohechauka Cristo hetápe ohechauka o resucitarire ohechauka 11 jevy oho mboyve yvágape roguerovia oĩhague umi ndojehaíriva umi oporandúvape mba'érepa Jesús ojechauka María Magdalena perãevete ikatúro'e Proverbios 8:17 pe he'íva che ahayhu che raihúvape umi akarakúpe che rekáva che jujúta ha'e oheka chupe pyharevete ñamoñe'ẽ umi versículo 11 guive 14 pv ko capítulo 20 gui San Juan pegua María opyta okape pe itakua juru ypýpe ojahe'óhína upépe ojayvy ha omaña pe itakua ryepýpe ha ohecha mokõi ñande jára remimbou oñemonde morotimbávape oguapývahína upe Jesús retekue oĩhaguépe peteĩ oguapýpe iñaka rendaguépe hape ambo ekatu ipygo tyo umiñande yarare mimbo o porandu chupe mba'ere piko ore jahe o ha'ehe isupe kuera oguerahániko hikuei che jarape ha ndaikuai moõpa oheja hikuei upéva he'ipávo ojere ha ohecha Jesúspe oĩvahína upépe María katu ndoikuái Jesús ha upéva jahechakuaa ha'e ndoikuái hague chupe jahechakuaa avei Judas Iscariote ndoikuái hague chupe huertope reikuaa pamba'e rehe María ndoikuái chupe ha'e ndogueroviái rupi Jesús oikove jevytaha pe ndajagueroviái rupi ndajahechái ha ñane moñe'engu Sakaria isa ha oheka chupe ambue hendápe ohayhu chupe ha pe mborayhu ojoajuva'erã pe jerovia rehe ha'e hasẽ ohayhu rupi chupe ha avei ndogueroviái rupi ha'e ojavy omañarangue pe yvate gotyo he'ihaicha Salmo 123:1-pe ndéve ajesaupi ndéve reguapýva yvágape ikatu oĩ oporandúva iñambuépa pe Jesu rete pyahu ndoroikuaái mba'eichaitépa iñambue ro'e ndatuichamo'ãi iñambue ndoikuaái haguáicha hikuái Jesúpe roguerovia María ombyasy gueteriha Jesúpe pecháramo jepe mokõi ángelpe umi ángel kuéra oporandu chupe ndaha'éi ndoikuaái rupi pe oikova'ekue omombaysénte Maríape ijeroviápe ha'e peteĩ mba'énte oguereko iñakãme ombohováivo ha'e omano gueteri ha ikatu oñemonda hetekue ha'e noha'ãrõi ohecha Kristope oikovejevýramo ndoikuaái chupe ha Jesu ohenói chupe héra rupi pe versículo 16-pe upépe Jesu ohenói chupe héra rupi ha'e'i María ha ojere María hebreo ñe'ẽme he'i chupe Raboní he'iséva mbo'ehára upépe Jesu ohenói chupe héra rupi ha'e ohechakuaa iñe'ẽ ikatúpa rejepy'amongeta angirũ cherendúva mba'eichaitépa ovy'a María ohendúvo imbo'ehárape Nuevo Testamentope jajuhu Jesús ohenoiha hetápe héra rupi umi omoingovejevyva'ekuépe avei angirũ cherendúva Jesús oujey vove ñanerenóita ñanderéra rupi ojapohaguéicha umi omoingovéva'ekue ndive ñahendúta Jesús ñanerenóiramo che ovechakuéra ohendu che ñe'ẽ he'i ha'e agueroviá he'itaha cherera ohendúvo Jesúspe María Magdalena oñañuasẽ chupe ha'e he'i chupe ñamoñe'ẽmína pe versículo 17 Jesús he'i chupe ani che joko ne'írã gueteri niko ajupi jevy che ru rendápe tereho emombe'u che ryvykuérape ha jevytaha che ru ha pende ru rendápe che ha pendejára rendápe Jesús he'i Maríape ani hag̃ua opoko hese pe ñe'ẽ poko ko'ápe ha'e ha tomái he'iséva jepyhy uperire he'i umi discípulokuérape opoko hag̃ua hese mba'érepa péicha ojapo ha'e he'i na'írã gueteri niko ajupi jevy che ru rendápe péva rupi ha'e ndopokóiva'erã hese ha'ete Jesu ojupira'e itúva rendápe ojechauka mboyvéi discípulokuérape pe aposento altope roguerovia Jesús ohechaukahague huguy itúvape ha pe huguy omoambue pe propiciatoriope ko'ág̃a rupi péva pe tuguy oñehẽ ñanderehehápe roguerovia pe huguy oĩtaha upépe opa ára ohecha ukávo o manohague ñane angaipárehe. Rehechakuaápa Jesús he iporãvoi. Ha llevytaha che ru ha penderu rendápe. Che ha pendejára rendápe. Peitúva ndive iñambue oikohaise ñanendive. Oiko ñandehegui ñandejára ra'y jagueroviá rupi Jesucristope. Cristo katu ha'épe ñandejára umi mbohapy apytépe oikóva ha'e ñandejára ra'y opaite ára. Ha ko'ápe ha'e ohechauka péva. Roguerovia yvágape ipyahutaha ñanderete. Naiñambuepaite mo'ãinte. Ñamoñe'ẽ umi versículo 18 a 19 ko capítulo 20 gui San Juan pegua. Upépe María Magdalena oho ha omombe'u Jesús remimbo'ekuérape ha'e ohechahague ñandejára Jesucristope. Omombe'u avei chupekuéra umi mba'e Jesús he'iva'ekue chupe. Upe árape voi, pe semana ñepyrũha ára pyhárepe. Jesús remimbo'ekuéra okyhyjégui umi judío mbyakahãrakuéragui. Upéi Jesús ou oñemoĩ mbytepekuéra ha omomaitei chupekuéra he'ívo tapende py'aguapy joaitéke. Ko'ãva kuimba'e isarambipákuri Kristope ojejukáramoguare ha ko'ãnga oñembyatyjevy hikuái peteĩ kotýpe ha ombotýpe okẽ okyhyje rupi hikuái. Rehechakuaápa ñandejára oñe'ẽramo yvypórape he'i py'aguapy ha anípe kyhyje. Umi ñe'ẽ rupive omomaitei chupekuéra pe marandu oguerúva chupekuéra he'e py'aguapy peẽme g̃uarã. Péva ha'e pe py'aguapy jaguerekóva jajeroviávo Jesucristo rehe. Ome'ẽ ñandéve py'aguapy ñandejára ndive. Ñamoñe'ẽmína pe versículo 20. Upéva he'ipávo ohechauka chupekuéra umi ipo ha ijyképe ojekutuhague. Tuicha ovy'a hikuái ohechávo ñandejára Jesucristope. Ohechávo chupe ohechakuaa ha'eha Jesús. Ha'e oiképe kotýpe ha hete pyahu rupi pe okẽ oñembotýramo jepe. Péva ohechauka ñandéve ñahuguaitytaha Jesúspe yvate pe arrebatamiento oiko vove. Ha hete pyahúramo jepe ojekuaa gueteri ojekutuhague ipy, umi ipo ha ijyképe. Roguerovia umi clavo rendague ojehechataha opa ára omano rupi ñanderehehápe. Ñamoñe'ẽ pe versículo 21. Upéi Jesús he'ijevy chupekuéra tapende py'aguapy joaitéke. Che ru chembouhaguéicha chéve péicha che pomondo peẽme. Roguerovia pe py'aguapy ko'ã pegua iñambueha. Pe versículo 19 pe oñe'ẽ pe py'aguapy redención rehegua rehe pe py'aguapy ñandejára ndive. Pe redención oĩ mbaitéma. Péva pe py'aguapy rehe oñe'ẽ Mateo 11 versículo 28 he'iha pe Jesús peju cherendápe opa peẽ penekane'õ ha pe mba'apo pohýiva ha che pomombytu'úta. Ha oĩ ambueháichagua py'aguapy. Ha'épe py'aguapy ome'ẽva ñandejára. Ha'épe py'aguapy oguerekóva umi oikóva ñandejára ñe'ẽme. Oñeñe'ẽva hese Mateo 11:29 pe Jesús he'ihápe. Peheja tamoĩ pende'apére che mba'epohýi ha pejapo che ha'éva peẽme. Peikuaáta che py'aporã ha ndajejapoiha ha che ndive pejuhúta pytu'u. Avei Evangelio San Juan capítulo 14 versículo 27 pehe'i. Py'aguapy aheja peẽme. Py'aguapy che arekóva ame'ẽ peẽme ha name'ẽi oimeraẽva ome'ẽháicha anípe kyhyje térã pejepy'apy. Ko'ág̃a Kristo he'i chupekuéra oho hag̃ua omosarambi ñe'ẽ itúva ojapohaguéicha hendive. Jaeje ima boi pe ignoración pepe capítulo 17 versículo 18 pe co evangelio San Juan pe boi cheve semboja weisha por acuera aputepe co ari peisa veise amondo supecuera y por acuera aputepe ñamoñe emina pe versículo 22 upevo hoy peyuje secuera aje y supecuera ame epm Espíritu Santo pe ley pasama pe gracia pe Jesús ombo es supecuera pe oración de Jehová Lucas capítulo 11 pe e y supecuera oyeruréramo oñeme etaja supecuera pe versículo 13 pe capítulo 11 pe Lucas pe gua jae oñe es supecuera jina pe Espíritu Santo reje pe tuba o me etaba supecuera o pava ve o yerureba supepe Juan capítulo 14 versículo 16 pe Jesús hei jase a yerureta serupe ombo ujanua pe eme petei pene putivoa era o injanua penendive o pa árape umi discípulo cuera ndo yerurei pe Espíritu Santo reje boi o yerureje secuera roe Jesús heira moguare supecuera Ame EPM Espíritu Santo. Co ama cuimba e y prajuje covepe. Pe bambolve, pe Espíritu Santo ndoicoi hueteri je covepe cuera. Peñe e oi peyu. Pete injevunte ye yuju Biblia pe Génesis pe. Ñande yara oi peyuvo Adán ti ome en su pete cove. Pe pentecoste arape. Pe Espíritu Santo o mombarete supecuera. Upe arape oñe penupe tupao. Upe huide pe Espíritu Santo oiko pe oyeroviaba Cristo rejere covepe. Yamuñe pe versículo 23. Oimera epe jeyareiva pe jembiapobaique. Ñande yara abei o jeyareita. PM. Oimera e da pe jeyai ereiva pe. Ñande yara abeí do jeyareimo ay PM. Co versículo peje iba tuiseitere imba e. Etapente na jesacaponai. Ni pete ingendapen de yeyujuy hechos. Ni o mi epístola pe, o mi apóstol oñiróramo angaipa. Jesucristo añoite y catuo perdonañane angaipa. Antiguo Testamento pe, oye ema voy. Cristo o manotaja ñande salvajanua ñande angaipagui. Ñamoñe eva era pe evangelio. Pe baja epe tu y sabemba ella ya pova era. Jesús oi covera moguare, umio yeroviaba jese, oje yarei y ñangaipa. Ja ñande ñamombe uramo ñande yarañe. Ja oíramo o yeroviaba jese y praju je cove Cristo Jesús rupive. Hoy mera epe jeyare iba pe jembia povaique ñande yara abei o jeyareita PM. Peba oiko nde jase ñamombe ubo ñande yara ñe. Peba ja epe ipona beba y catuba yeyapo ko angarupi angiru serenduba. Anei ko ape angiru serenduba yapitata ko arape o pa mañande arabo. Ambue programa pe. Ñamu esa cabeta ñanembo epu. Tu pañan de yara tojo basande de cove, jandero gapu abei.
1: Biblia rupide ñe guaranime jae tembiapo o yapoa RTM Paraguay. Elle por eka Facebook pe RTM Paraguay jeijape, jaupepe e jai oreve petein mensaje, tena embou petein WhatsApp 0981-521-200 pe, jaemombe u oreve mba eisha pan de putimó con boepu. Rejenduce yeira moco programa tenan de rejenduira e petein ba, y catú embouellín de celular pepe aplicación TWR360, jaupepe e yujuta pe globo mundo rejeguá, upearere poco jare jota idioma o injame, abecedario orden pe topa guaraní, eike upepe rejendujanwa, angiru ñandeyara tanderobasa.

0: oyupúva ojapytu chera'y okaramíva oguapyoma'ẽ asy che pariente og̃uahẽrõ imposible hovasy ha ihénte oreaho'írõ tory niko ko tory reveha plata gueruro ha'ete que tokorã ag̃asẽ añentemetérõ opavéike plagea kañamí ha ujavérõ ñemimi chuguiva'erã sapy'áku che pillárõ oipetéva sojoka kutapicha kuimba'eni rojapórõ tratomi ikuchára omoingéma ha ombyai orehegui iñakãre che sombrero ha omondéma che kaso gallorãngue kogapýpe ryguasu otokoro'o
1: ha kuña sa